Ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai